na chimene zathu anto indimingu na makana da chite pakati pa pabasatu makana da chite mbachedza na Mr. Pedro Lamek bukirambalo mwa Zambezia zathu anto indimingu nzidzi ngwako makani pakwecha zathu anto indimingu.